fresko želene, ejo jak si me sklamalo, ja tebe zakala, ej ti še mi zlamalo. Teraše mi teraz veše kroženil, še panuje, že vše mlado ženil. Ti fresko želene, ejo jak si me sklamalo, ja tebe zakala, ej ti še mi